I Wanna Love Him So Bad hed nummeret her med The Jelly Beans. Turen er kommet til Everly Brothers. Silver Threads and Golden Needles hedder det nummer, vi skal høre med Everly Brothers.

for Band, her med Paul Jones i forgrunden. It's gonna work out fine. Vi skal have fat i Ben E. King, den tidligere forsanger i Drifters, ham der sang Save the Last Dance for Me, blandt andet. Men her er en solo, Ben E. King, med The Record, og i bare det her, så står der Baby, I Love You.

0: Ben E. King, The Records, og så et band, det er Baby, I Love You. Det næste år er med Val Dunican. It's gonna get... Jo, it, nej, undskyld. I'm gonna get there somehow.
1: I'm gonna get there somehow. I'm ringing up to say that I'm...

Dead Man's Curve var det her med Jan og Dean. Vi skal have et af de store hits fra Hollies. Et af de tidlige hits også. Just One Look.

George Jones var det her med The Race Is On. Vi skal høre The Swinging Blue Jeans spille en kopiversion af det gamle Betty Everett hit The Shoop Shoop Song, eller som den også hedder It's In Her Kiss.

The kinks are when I see that girl of mine. Det næste år er med The Searchers og Didn't Dare. I don't want to go without you.

such as are I Don't Want to Go Without You. Cliff Richard og The Shadows er klar med næste nummer, der hedder Don't Talk to Him.

Don't Talk to Him hedder nummeret her med Cliff Richard og The Shadows. Vi skal høre Ian Whitcomb med This Sporting Life.

Do you want to know a secret? Var det her med The Beatles. Det næste nummer, det er med Ali Gourmet. I want you to meet my baby.

For Your Love, hed nummeret her med Sam og Bill. Vi skal høre The Hollies, og de skal spille og synge et gammelt Little Richard hit, der hedder Lucille.

Barbara Ann var det her med You Lost That Loving Feeling. Nu skal vi høre The Hollies med et nummer, der hedder Little Bitty Pretty One.

Dance, Dance, Dance hed nummer her med The Beach Boys. Let the Good Times Roll, det hedder nummer, vi skal høre nu, med Roy Orbison.

Let the Good Times Roll. Det hed nummeret her med Roy Orbison. Vi skal igen have fat i The Beatles og et nummer, der hedder I'll Follow the Sun.

The Beatles or I'll Follow the Sun? Vi skal høre The Four Tops og et nummer, der hedder It's the Same Old Song.

Custom Machine hed nummer her med Bruce og Terry. Det næste år er Cliff Richard og The Shadows. Do You Wanna Dance?

Ah, you're no good. Det hed nummeret her med The Swing Blue Jeans. Vi skal høre Lulu med et nummer. Det hedder She Will Break Your Heart.

talk about love. Det hed nummeret her med Adam Faith. Vi skal have fat i The Shadows og et nummer, der hedder Buzzaroo.

Så var det Lotteris hold, Stjerneskud og Måneskin. Fernandos, Dine Økne, Svorter, Jo.

Vi lyttede til Stevari og Chokney Rebel Store Hits Make Me Smile. Så kan vi lige nå at lytte til Samra Rosen, Life Can Be a Party.